Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.

Terve, terve. Olen Esa Pulliainen, ammatti, elävä legenda. Soitan kitaraa Agentsissa ja C-kombossa Mr. Bradleysin kanssa. Ystävät kalliit, kuunnelkaa paikallista asemaanne. Radiokuuntelu kannattaa aina. Sieltä tulee hyvä musiikki.

Hei, tässä on Arja Havakka. No totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

tässä on Ekiliikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

Moi, mä oon Santtu Karvonen ja Radio Musa on vähän niin kuin Fingerpori, että se on täynnä yllätyksiä ja mukavia mysteereitä, mitä on hauska kuunnella ja seurata. Kuunnelkaa kaikki, 100,5 Radio Musa. Moi!

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moikka, täällä Teemu Roivainen. Radiomusassa on hyvä soundi. Täällä levyt eivät rahise, kun niitä ei soiteta puhki.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 4. päivä toukokuuta ja nimipäiväänsä viettävät Roosa, Ruusu ja Rosa. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen

jälkeen selataan syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Ami Aspelund seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen penan juttusilla Pirkanmaan muistiyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja Outi Mäenpää. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn ja hyvän tekeväisyys. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa maanantaita minunkin puolestani. Studiossa on siis Teräväisen Pena. Katsotaan merkkipäiväkalenterista tämän päivän synttärisankareita. Ensinnäkin nimppareita viettävät Ruusu, Roosa ja Rosa. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja tämän listauksen nuorimmat ovat iskemälaulaja Tangoprinssi vuodelta 2011 Heikki Koskelo. Hän täyttää 43 vuotta, kuten myös poliitikko ja ministeri Sanni Grahn-Laasonen, siis 43V. Ensynkyyhtyä rivessä vaikuttanut Lane Bass, avaruusmies, myös Justin Timberlakein entinen yhtyökaveri, hän täyttää 47. Ja laulaja Oletta Adams, 64 vuotta, hitit Get Here If You Can. Ja kristillinen countrytähti Randy Travis täyttää 67, kuten myös Peppi Pitkätossu elokuvista ja TV-sarjasta tuttu Peppi, eli näyttelijä Inger Nilsson. Menneiden vuosikymmenten mediajulkis näyttelijällä ollaan Pia Zadora täyttää 72. Ja Michaelin isoveli Jackie Jackson, veljesyhtyö The Jacksonsin pitkäkasvuisin, hän täyttää 75. Ja suomalainen entinen kestävyysjuoksija Lätsä-Pekka Päivärinta täyttää 77. Ja multi-instrumentalisti, säveltäjä, ruotsalainen George Wadenius, hän täyttää 81. Ja soittanut muun muassa Platsuetan Tearsissa ja monissa studiosessioissa. Suomalainen viestintäneuvos, muun muassa MTVn entinen ohjelmapäällikkö Tauno Äijälä, täyttää 85 vuotta. Ja legendaarinen matadori Epsaniasta Iberian niemimaalta El Cordobes, oikeutemeltä Manuel Benitez Perez, hän täyttää tasan 90. Michael Jackson ja hänen sisarensa äiti, musikaalisen suvun matriarkka Katherine Jackson, on tämän listauksen vanhin. Katherine Jackson täyttää 96 vuotta ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään syntymäpäivä.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Sitten vilkaistaan mielenkiintoista merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan sitten 4. toukokuuta. Tasan 70 vuotta sitten Gene Vincent ja The Blue Cats levyttivät klassikon Bebop Baloola. Vincent oli Capitol Recordsin vastaus RCA:n Elvikselle. Ja vallankumous ja valtiomies Lenin syntyi 1870. Panaman kanavan rakennus alkoi vuonna 1904. Ja Egyptin presidentti Hosni Mubarak syntyi vuonna 1928. Oscar-palkittu englantilainen näyttelijä Audrey Hepburn syntyi vuonna 1929. Hän oli vaikuttamassa huomattavasti teinityttöjen ja nuorten aikuisten naisten kampaansa pukeutumistyyliin omana aikanaan, muun muassa puseroiden, hameiden ja ballerinamallisten kenkien suosioon. Tunnettuja filmejä Loma Roomassa, Kaunis Sabrina, Sota ja rauha, Aamiainen Tiffanylla sekä My Fair Lady. Hän kuului UNICEFin hyvän tahdon lähettiläisiin ja näyttelijä, kollega, ystävä Roger Moore jatkoi sitten Hepburnin hyväntekeväisyystyön jatkajana. Vuotta Audrey Hepburnin jälkeen syntyi vuonna 30 koloratuurisoprano Roberta Peters, joka esityi Metropolitan oopperassa. 2 vuotta myöhemmin vuonna 32 Al Capone, gangsteri, heitettiin linnaan verorötösten vuoksi. Surf-kitaronin mestari Dick Dale syntyi vuonna 1937. Hän oli kitarabändien ja kitaristien nykyinenkin idoli, jo 50-luvulla vaikuttanut muusikko, joka innoitti muun muassa Deltonsia sekä Like and the Cosmonautsia. Ashford & Simpson duon Nick Ashford syntyi vuonna 1942. Teki kuumaa rytmä, bluesia ja soulia. Oli aviossa laulajaseltään Wallery Simpsonin kanssa. Ja vuonna 1959 USA pidettiin historian ensimmäinen Grammy-palkintogaala. Palkituksi tulivat muun muassa Volare, paras single ja paras biisi, Music from Peter Gunn, Henry Mancinin paras älppäri. Lisäksi palkittiin muun muassa Perry Como, Ella Fitzgerald, Count Basie ja The Champs. 5 vuotta myöhemmin The Beatles oli USA lista ykkösenä biisillä Can't Buy Me Love. Britannian listaa hallitsi samaan aikaan Peter and Gordon duon esitys A World Without Love, joka sekin oli Lennon McCartney-tuotantoa. Vuotta myöhemmin 65 perustettiin rockyhtyeen Moody Blues. Ja vuonna 90 Latvia julistautui itsenäiseksi. Ja vuonna 94 Israelin pääministeri Yitzhak Rabin ja PLO-johtaja Yasser Arafat kirjoittivat rauhansopimuksen, joka antoi Gazan kaistalle ja Jerikolle itsehallinnon. Mutta siellähän kahinat ovat jatkuneet aina näihin päiviin saakka. Tällainen siis merkkipäiväkalenteri 4. toukokuuta.

Olen Jaakko Ryhänen ja haluan tervehtiä kaikkia Radio Musan kuuntelijoita. Viihtykää tämän aseman parissa. Another bride, another June.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Mainio yhdysvaltalainen laulaja laulun tekijä Harry Chapin menehtyi autoturmassa New Yorkissa vuonna 1981, kun oli matkalla esiintymään paikallisessa hyväntekeväisyyskonsertissa. Hänestä on kuultu silloin tällöin ja ainakin silloin, kun hän itse tai vaikkapa Johnny Cash, Judy Collins tai Ugly Joe Kid ovat esittäneet äänitteeltä Chapinin tunnetuinta biisiä Cats in the Cradle. Chapinin perikunta on nyt laittanut rahoiksi hänen musiikillisen tuotantonsa, johon kuuluu muun muassa 11 albumia, mainittu iso hittibiisi sekä kappale Taxi. Ostajana oli tuttu Primary Wave Music –

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Moi, mä oon Kaisa Hela ja radiomusa on mulla aina menossa mukana, muun muassa kun käyn osteopaatilla, me kuuntelemme koko hoidon ajan tätä loistavaa kanavaa.

radiomusan viihdeuutisia. Suomessa lentokentällisiä yleisöllä täyttänyt laulajamuusikko Ed Sheeran kertoo uudessa Instagram-postauksessaan, että sairastui maaliskuussa vyöruusuun. Paikkoja kutisi ja olo oli rauhaton. Nyt homma alkaa olla taas hallussa. Toinen ehkä vielä isompi tieto on se, että Sheeran on ajatuttanut hiuksensa niin sanotulla millimetrikoneella, eli kiharasta punertavasta tukasta on jäljellä vain lyhyt sänki. Sheeran kuvailee tätä uudeksi aluksi.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Rock and roll on tullut jäädäkseen. Ei muuta kuin pysykää kanavalla.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Royal Society of Open Science on tutkinut 1753 euroviisuihin kaudella 1956-2024 osallistunutta biisiä, eli biisejä kaikkiaan 51 kilpailuun osallistuneesta maasta peräti 35 eri kriteeriä käyttäen. Ideana oli löytää voittoisan euroviisuiskelmän prototyyppi. Aika nopeasti selvisi, että avainasioita ovat englannin kieli, pop-tyyli ja tanssittava rytmi. Ne eivät tietenkään ole ainoita autuaksi tekeviä asioita. Joukossa on näet maita, joiden edustussävelmät ovat olleet lähes aina maan omalla kielellä laulettuja. Italia, Ranska, Espanja, Portugali, Israel ja aika pitkään Suomi ja Ruotsikin. Eli edes tiede ei pysty varmuudella sanomaan, mikä biisi milloinkin voittaa. On vain tietty todennäköisyys. Hyvä, että tutkitaan.

Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.

0: Laulaja Ami Aspelund on tänä vuonna ajankohtainen muun muassa Tähdet TV-ohjelman yhtenä tähtenä. Meillä on nyt ilo ja kunnia saada hänet juttutuokioon. Ami, tervetuloa.
1: Kiitos ja moikka.
0: Sä oot laulaja, musikaalinäyttelijä ja myös Suomen Tannunen Euroviisu-edustaja, niin miten päädyit tuohon Tähdet-ohjelmaan?
1: Niin, se on aika jännittävää, miten nämä kuviot menee. Eli suoraan sanoen, mun täytyy kyllä antaa ihan kredittiä Sonja Lumpeelle, joka oli viime vuonna Tähdet-ohjelmassa mukana. Ja me tavattiin Sonjan kanssa tässä vuosi sitten. Ja sitten puhuttiin tästä ohjelmasta ja sitten hän tuli maininneeksi, että no mutta hän etsii nyt uusia kykyjä sinne tai uusia esiintyjiä sinne seuraavalle jaksolle. Ja sitten hän antoi mulle yhteystiedot ja sitten minä soitin ja sanoin, että minua kiinnostaa kyllä tämä. Aiku kiva, että soitit. Näin tämä menee.
0: Okei. Sä edustit Suomea aikoinaan Euroviisussa Fantasia-kappaleella vuonna 1983 ja sitä ennen olit laulunut muun muassa sellaiset isot hitit kuin Waterloo ja Apinamies. Niin ovatko esimerkiksi nämä mainitut kappaleet pysyneet mukana kaiken aikaa?
1: Joo, sen verran just aina kun on, jos on Euroviisuista kyse, niin mullahan on tällaisen Euroviisupotpuri, missä on nämä kappaleet tietenkin ja kyllähän siis niin kuin Fantasia ja sitten mun tämä Mitt Ebbeltrad Omenapuuni, niin sekin on totta kai aina mukana.
0: Muistin virkistämisessä kerrotko myös kuuntelijoille, että sä voitit aikoinaan Rostokin laulufestivaalit vuonna 1981 ja olet mukana Knokke Cupin laulukilpailussa vuonna 1985. Eli sä oot viihteen ammattilainen, ollut vuosien mittaan todella monessa mukana, mutta sä et ole kuitenkaan lähtenyt alituiseen keikkarumbaan eli kiertämään maakuntien saleja ja tanssipaikkoja, vaikka sellaisen olisi ollut varmaan mahdollisuus.
1: No aika varhaisessa vaiheessa mä ajattelin, että mun genre, että mä en halunnut lukkiutua mihinkään tiettyyn tyyliin. Mä halusin tehdä tätä mun uraa ihan leveällä pensselillä. Eli aika varhaisessa vaiheessa sitten todettiin tässä Kuusamonkin kanssa silloin, kun tehtiin kovasti yhteistyötä, niin että nämä ravintolashowt oli ne meidän jutut. Siihen aikaan oli isoimmissa kaupungeissa oli ravintolat, jotka pitivät tällaista ravintolashow-kulttuuria pystyssä. Ja mehän kierreltiin silloin maakuntia.
0: Sä olet profiloitunut monipuoliseksi show- ja konserttiesityksiin sekä myös musikaalinäyttelijäksi.
1: Joo, kyllä, joo. Aika myöhäisessä vaiheessa mä päädyin musikaaleihin, koska siitä nyt on 20 vuotta sitten, kun ensimmäisen musikaaliroolin sain tuolta Turusta, Turun ruotsalaisesta kaupungin teatterista. Niin siitä sitten eteenpäin. Sitten on ollut musikaaleja sekä kesäteattereissa että myöskin nyt viimeksi oli sitten Seinäjoen kaupungin teatterissa oli tätä pari vuotta sitten oli tämä Niin kuin taivaassa musikaali. Se on ollut hyvin mielenkiintoinen kokemus sekin. Kaikki nämä musikaalit, joo.
0: Radioalalla ilmestyi hiljattain Tähdet-ohjelmassa nähty ja kuultu sinun versiosi Elastisen hitistä Eteen ja ylös, niin oliko tuo kappale sulle ennestään tuttu?
1: Ei. Tämä oli ihan täysin uusi aluevaltaus minulle, tai se sanotaan nyt näin, että kun oli tämä jakso, oli genre oli hip-hop ja rap, niin mähän kuuntelin vaikka kuinka paljon näitä räppejä ja mä ajattelin, että ei mä ikinä saa näin hirveän paljon tekstiä. En mä pysty omaksumaan näin paljon tekstiä ja sillä tempolla, mutta sitten tuli tämä Elastisen kappale eteen ja ylös todella. Mä heti tartuin siihen, että tässä on positiivisuutta ja tässä on kuitenkin vähän musiikkiakin, että ei se ole vain räpätiräppiä, vaan siinä on ihan vähän sanomaakin. Mä ihastuin siihen sen verran, että mä päädyin sitten äänittämään tämä ja tekemään tällaisen digitaalisen äänitteen tästä. Oma versio.
0: Niin, ja parhaimmat kappaleet taipuvat monenlaisiin sovituksiin ja tulkintoihin, kuten myös laulun ammattilainen.
1: Niin, aivan, just.
0: No yksi tuon sun uran alkukauden suosikkisväimistä on vuoden 82 Euroviisukarsinossa kakkoseksi tullut ruotsinkielinen Mitt Ebbeltrad. Ja mä sain kuulla, että oot tekemässä siitä uuden version.
1: Joo, koska kaikkina näinä vuosina niin on kyselty, että eikö siitä ole suomenkielistä versiota. Ja kun ei kukaan lähettänyt mitään tekstiä mulle suomeksi, niin mä päädyin sitten tässä jo viime vuoden puolella päädyin tekemään itse. Koska mä pystyn niin kuin seuraamaan tämän Marita Lindqvistin tekstiä aika tarkkaan ja totesin, mä en ole tehnyt kyllä tekstiä mun suomeksi aikaisemminkin ja tein aika pitkään tein sitä ja sitten loppujen lopuksi mä päädyin, että no niin, tässä tämä on ja nyt mä haluan vihdoinkin levyttää sen ja se tulee ulos tuossa kesäkuun alussa, kun omenapuut kukkii, eli omenapuuni.
0: Ami Aslunut, tähdet ohjelma on kasvattanut kiinnostusta sinun ja sun musiikki, niin millaisissa yhteyksissä sinua voidaan kuulla laulamassa alkavan kesäkauden kuluessa?
1: No, tässä nyt on, kesällä on aika paljon tällaisia yksityistilaisuuksia. Nyt vielä toukokuussa niin on tällainen Sinatra-aiheinen konsertti menossa vielä Tammisaaressa ja Porvoossa yhdessä Nikke Lingnellin ja Alan Perrin kanssa. Mutta sitten syksyllä lokakuussa, niin sitten meillä on tällainen viiden tähden ilta, nimittäin Marion Rungin ja Virve Rost ja Meiju Suvaksen ja Anja Niskasen kanssa tehdään tällaisen viiden tähden kiertue 15 paikkakunnassa.
0: Okei, tuo kuulostaa todella hyvältä.
1: Joo, silloin saa kiertää maata taas.
0: Niin, tässä vaiheessa on hyvä myös kysyä, että mitä muuta kuin musiikkia kuuluu nykyään sun kuvioihin?
1: Joo, tämä musiikki, kyllä mä edelleen kyllä olen aktiivinen ja olen ollut aktiivinen 53 vuotta tulee täyteen nyt, siis niinku tämä artistiura. Ja siinä mielessä tämä Tähdet-ohjelma oli mielenkiintoinen sikäli, että mä pääsin silloin back to the roots, eli silloin kun me tehtiin näitä isoja ravintolashouta 70- ja 80-luvulla, niin tuli sellainen tunne, että jes, tämä tuntuu tutulta nyt, että vihdoinkin kunnon showt pystyyn taas. Et tässä on niin kuin nämä elementit, kaikki nämä shown elementit tässä Tähdet-ohjelmassa. Senkin takia tämä oli mielenkiintoinen ja mä lähdin mukaan nimenomaan niin kuin näin vanhana showkettuna ja viihdeartistina siihen, että mä oon viihdyttäjä.
0: Okei, näin lopuksi todettakoon, että olipas mukava jutella kanssasi. Ami Aspelund, kiitoksia.
1: Kiitos.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia. Naisten moukaria aikanaan 71,93 metriä heittänyt Genovan nykyinen pormestari 40-vuotias Silvia Salis tähtää vuoden 2027 eduskuntavaaleihin puolueensa vaalivoittoon ja sitä kautta Italian pääministeriksi. Tampereellakin ainakin 2003 kilpailut Salis aikoo nuijia nykyisen pääministerin Giorgia Melonin, jonka otetta hän pitää liian lepsuna ja presidentti Trumpia syleilevänä. Tuo vuodelta 2011 peräisin oleva noteeraus 71,93 on niin hyvä, että sillä pääsisi vieläkin arvokisojen finaaliin.

Hei, Pohjolan Kaija tässä. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere Nääs.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Friendit TV-sarjan kuuden keskeisen näyttelijän joukkoon kuulunut Lisa Kudrow eli Phoebe kertoo The Times of London-lehdessä, kuinka mainitun TV-sarjan käsikirjoittajat kuolasivat Jennifer Anistonin ja Courtney Coxin perään. Kudrowin makuun se näkyi kulissien takana ja käsikirjoituksissa. Jutut kulissien takana olivat usein flirttailevia ja tuhmia, mutta Jennifer ja Courtney pitivät päänsä kylminä ja keskittyivät näyttelemiseen.

Radiomusan viihdeuutisia. Jurassic Park-elokuvissa tohtori Alan Grantia esittävä näyttelijä Sam Neill on saanut lääkäreiltään iloisia uutisia. Hänen sairastamansa masentava syöpä on saatu nitistetyksi ehkä ikiajoiksi. Sam Neill kiittelee postauksessaan hoidossa käytettyä mullistavaa CART-soluterapiaa, jossa ruumiin oma immuunijärjestelmä tuottaa elävää lääkitystä, joka etsii ja tuhoaa syöpäsoluja. Voimme vain ihmetellä ja toivoa, että se tehoaisi monenlaisiin syöpiin.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

0: Olemme juuri tulleet muurin yli luostarin puutarhaan ja golfareista on revennyt persus. Se on paha, sillä valkoiset kalsarit välkkyvät kauas, kun lämmin läntinen leyhyttelee valkeankieliä hämärtyvässä kesäillassa.
1: Tulimme omenavarkaisiin, mutta taitaa jäädä silleen, sillä ookkerö ei ole vielä kypsynyt ja reiska saa puoliraoista ripulin.
0: Paraikaa on luostarin puutarhassa rauhallinen, rikkumaton tunnelma.
1: Luoteisessa muurin kulmauksessa isä Hieronymus hieroo valopetrolia bernhardilaiskoiran takapuoleen, jossa on punkki.
0: Siipirakennuksessa naukkailevat noviset benediktiiniläistä ja sieltä alkaa kuulua kauhea messu.

0: Mutta mitä nyt? Puutarhan rauhan rikkoo jokin soraääni. Aivan oikein. Sora rouskuu jaloissa, kun muurin yli tulee Asikkalan raikas ja Liedon Parma.
1: Minussa on ilmeisesti Jukolan viesti, koska peilaa kädessä passi, tarkemmin sanottuna kompassi.
0: Ylläkkä on infernaalinen, mutta ei se häiritse apottia, joka ottaa parvekkeella kuhneita, lukee dekameronea ja syö pullaa, tarkemmin sanottuna paavin pullaa.
2: Pääportista tulee samanaikaisesti sisään TVH:n maanmittausryhmä, joka suunnittelee nelikaistaista inhaa.
0: Nyt syöksyy nunnien kammiosta ulos 14 jesuita.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia. Seiväshypyn ME-mies Armand Duplantis on muuttanut Tukholmasta Monte Carloon, mutta The Final Countdown -hitistäkin tunnettu svenskibändi julkaisee uuden albumin nimeltään Come This Madness. Se on Euroopan vuonna 1979 alkaneen uran 12. albumi ja laskujemme mukaan ensimmäinen noin 10 vuoteen. Mukana on 11 biisiä ja tunnettuja vierailijoita, kuten Ghost-yhtyeen Tobias Forge ja Opeth-yhtyeen Michael Åkerfeldt. Albumi tulee syyskuussa.

No moi, tässä on Muska. Minulta on monesti kysytty, millainen on mun suhde radioon. Siitä tulee mieleen, että meillä tosiaan radio oli auki niin pienestä kuin mä muistan. Että mä oon varmaan silloin syntynyt, kun meillä on ollut radio auki. Meidän äiti kuunteli aina operaa. Ja sitten sen mukana meidän äiti on kyllä ihan kaikki ruokainen musiikillisesti, mutta silloin ei radiosta paljon muuta kuulunut, mutta sitä alkoi kuulua 1-2 kaiken näköistä, tietysti Little Richardia ja Elvistä ja niin edespäin, että me oltiin, radio oli meille todella tärkeä niin kuin elementti.

Radiomusan viihdeuutisia. Uusi laaja ruotsalainen Novus-tutkimus paljastaa, että 69% ruotsalaisista pitää torstaina 80 vuotta täyttävän kuningas Karle Kustaan toimia hallitsijana onnistuneina ja hyvinä. Luku on 6% korkeampi kuin vastaavassa tutkimuksessa vuonna 2024. Samaisen tutkimuksen mukaan 40% ruotsalaisista on sitä mieltä, että Karle Kustaa voisi jo luovuttaa valtikan kruununprinsessa Victorialle, joka edustaa niin sanottuja uusia tuulia ja nauttii ehkä isääkin laajempaa kansansuosiota.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musaradio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Morjes, tässä on Salomaan Pete pääesiintyjä Tyhtyöstä. Radio Musa soittaa rock'n'rollia.

Hei, korisevan arja tässä. Minäpä kerron, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen rakastetuimpia lauluja ehdottomasti.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kolumbialainen popin prinsessa Shakira seurasi viikonloppuna Madonnan ja Lady Gagan jalanjälkiä, kun esiintyi arviolta 2 miljoonalle kuulijalle Rion maailmankuululla Copacabana Beachillä. Konsertti oli yleisölle ilmainen, sillä viulut maksettiin sponsorien ja TV- ja radioyhtiöiden kukkarosta. Shakiran esiintymisen näkyminen kilometrien pituisella ranta-alueella varmistettiin 10 suurikokoisten näytteen avulla. Lava sijaitsi tietojen mukaan paikallisen hotellin vieressä. Shakira on yksi muutaman viimeksi kuluneen vuosikymmenen myydyimmistä artisteista. Kiitos muun muassa hittien Hips Don't Lie, Waka Waka ja Whenever, Wherever.

0: Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.
1: Sä maalaispoika oot.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 4. päivä toukokuuta ja nimipäiväänsä viettävät Roosa, Ruusu ja Rosa. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen selataan syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Ami Aspelund seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla Pirkanmaan muistiyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja Outi Mäenpää. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn ja hyvän tekeväisyys. Amerikan serkku ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa maanantaita minunkin puolestani. Studiossa on siis Teräväisen Pena. Katsotaan merkkipäiväkalenterista tämän päivän synttärisankareita. Ensinnäkin nimppareita viettävät Ruusu, Roosa ja Rosa. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja tämän listauksen nuorimmat ovat iskemälaulaja Tangoprinssi vuodelta 2011 Heikki Koskelo. Hän täyttää 43 vuotta, kuten myös poliitikko ja ministeri Sanni Grahn-Laasonen, siis 43V. Ensynkyhtyä rivessä vaikuttanut Lance Bass, avaruusmies, myös Justin Timberlakein entinen yhtiökaveri, hän täyttää 47. Ja laulaja Oletta Adams, 64 vuotta, hitit Get Here If You Can. Ja kristillinen countrytähti Randy Travis täyttää 67, kuten myös Peppi Pitkätossu elokuvista ja TV-sarjasta tuttu Peppi, eli näyttelijä Inger Nilsson. Menneiden vuosikymmenten mediajulkis näyttelijällä ollaan Pia Zadora täyttää 72. Ja Michaelin isoveli Jackie Jackson, veljesyhtiötä Jacksonsin pitkäkasvuisin, hän täyttää 75. Ja suomalainen entinen kestävyysjuoksija Lätsä-Pekka Päivärinta täyttää 77. Ja multi-instrumentalisti, säveltäjä, ruotsalainen George Wadenius, hän täyttää 81. Ja soittanut muun muassa Platsuitten Tearsissa ja monissa studiosessioissa. Suomalainen viestintäneuvos, muun muassa MTVn entinen ohjelmapäällikkö Taunu Äijälä, täyttää 85 vuotta. Ja legendaarinen matadori Epsaniasta Iberian niemimaalta El Cordobes, oikeastaan Manuel Benitez Perez, hän täyttää tasan 90. Michael Jackson ja hänen sisarensa äiti, musikaalisen suvun matriarkka Katherine Jackson, on tämän listauksen vanhin. Katherine Jackson täyttää 96 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään syntymäpäivä.

No se on moro. Tässä on Apeli Ismo. Morjesta. Aina kun Tampereelle tulen, niin minä pistän radioni soimaan radiomusana aaltopituudelle, totta kai.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Created Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinähän tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

radiomusan viihdeuutisia. George Michaelin yllä Faith-videolla ja Faith-kiertueella 1980-luvun lopulla ollut musta nahkatakki on vaihtanut omistajaa noin 200 000 eurolla. Asiasta kertovan The BBC:n mukaan laulaja oli maksanut siitä aikanaan vain 300 euroa. Samassa huutokaupassa tehtiin tiliä Freddie Mercurylle kuluneesta kultaisesta mikrofonista ja John Lennonin lähes viimeisestä nimmarista, josta maksettiin nyt noin 90 000 euroa.

Moi, Janne Leino tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Sitten vilkaistaan mielenkiintoista merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan sitten 4. toukokuuta. Tasan 70 vuotta sitten Gene Vincent ja The Blue Cats levyttivät klassikon Bebop Baloola. Vincent oli Capitol Recordsin vastaus RCA:n Elvikselle. Ja vallankumous ja valtiomies Lenin syntyi 1870. Panaman kanavan rakennus alkoi vuonna 1904. Ja Egyptin presidentti Hosni Mubarak syntyi vuonna 1928. Oscar-palkittu englantilainen näyttelijä Audrey Hepburn syntyi vuonna 1929. Hän oli vaikuttamassa huomattavasti teinityttöjen ja nuorten aikuisten naisten kampaansa pukeutumistyyliin omana aikanaan, muun muassa puseroiden, hameiden ja ballerinamallisten kenkien suosioon. Tunnettuja filmejä Loma Roomassa, Kaunis Sabrina, Sota ja rauha, Aamiainen Tiffanylla sekä My Fair Lady. Hän kuului UNICEFin hyvän tahdon lähettiläisiin ja näyttelijä, kollega, ystävä Roger Moore jatkoi sitten Hepburnin hyväntekeväisyystyön jatkajana. Vuotta Audrey Hepburnin jälkeen syntyi vuonna 30 koloratuurisoprano Roberta Peters, joka esityi Metropolitan oopperassa. 2 vuotta myöhemmin vuonna 32 Al Capone, gangsteri, heitettiin linnaan verörötösten vuoksi. Surf-kitaronin mestari Dick Dale syntyi vuonna 1937. Hän oli kitarabändien ja kitaristien nykyinenkin idoli, jo 50-luvulla vaikuttanut muusikko, joka innoitti muun muassa Deltonsia sekä Like and the Cosmonautsia. Ashford & Simpson duon Nick Ashford syntyi vuonna 1942. Teki kuumaa rytmä, bluesia ja soulia. Oli aviossa laulaisäveltäjä Wallery Simpsonin kanssa. Ja vuonna 1959 USA pidettiin historian ensimmäinen Grammy-palkintogaala. Palkituksi tulivat muun muassa Volare, paras single ja paras biisi, Music from Peter Gunn, Henry Mancinin paras älppäri. Lisäksi palkittiin muun muassa Perry Como, Ella Fitzgerald, Count Basie ja The Champs. 5 vuotta myöhemmin The Beatles oli USA lista ykkösenä biisillä Can't Buy Me Love. Britannian listaa hallitsi samaan aikaan Peter and Gordon duon esitys A World Without Love, joka sekin oli Lennon McCartney-tuotantoa. Vuotta myöhemmin 65 perustettiin rockyhtye Moody Blues. Ja vuonna 90 Latvia julistautui itsenäiseksi. Ja vuonna 94 Israelin pääministeri Yitzhak Rabin ja PLO-johtaja Yasser Arafat kirjoittivat rauhansopimuksen, joka antoi Gazan kaistalle ja Jerikolle itsehallinnon, mutta siellähän kahinat ovat jatkuneet aina näihin päiviin saakka. Tällainen siis merkkipäiväkalenteri 14.

Hei, tässä on Susanna Heikki. Muistathan, että radiossa se aina ihana hyvä musiikki ja radio on meidän kaikkien kaveri.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Räppäri, liikemies Kanye Westin useita konsertteja Euroopassa on peruttu hänen Hitler-ihailunsa ja rasististen puheittensa vuoksi. Hänelle tuo nyt lohtua tieto, että Albania ottaa hänet vastaan suorastaan avosylin 11. heinäkuuta. Maan kulttuuriministeri Blendi Gongsea toteaa, että Albania availee kulttuuriporttejaan ja Kanye West toimii tien avaajana muille vieraileville artisteille. Albania oli aikanaan todella suljettu maa. Me suomalaiset tunnemme paremmin Albanian naapurimaan Kosovon.

Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Rock'n'roll on tullut jäädäkseen. Ei muuta kuin pysykää kanavalla.

Moi, mä oon säveltäjä Katja Lappi. Ja näin musiikin ammattilaisena mun täytyy oikein kehua radiomusan monipuolista musiikkivalikoimaa. Tähän ei kyllästy, kun samat kappaleet ei soi liian usein. Jatketaan siis radiomusan parissa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Michael Jacksonista kertova oma elämäntarinaleffa Michael aiheutti maailman elokuvateattereissa ruuhkia runsas viikko sitten, mutta laskettelee nyt selkeää alamäkeä, kuten ounastella osattiin. Se täytti kuitenkin tehtävänsä. Sen keskeisenä tehtävänä oli nostaa Michael Jackson taas ihmisten huulille, erityisesti hyvässä mielessä ja ääniteartistina. Siinä se onnistui loistavasti, koska esimerkiksi Apple iTunes-latauslistat ovat täynnään Jacksonin vanhoja albumeita ja hittibiisejä. Leffa tuli maksamaan 10 miljoonia, mutta sen tekeminen kannatti. Jatko-osan tekeminen ei ehkä olisi hyvä idea. Moisia liikevaihtoja tuskin syntyisi. Paljon materiaalia olisi jo kuvattuna, ja se on sitä, joka jätettiin pois varotoimenpiteenä.

Pilen. Älkepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Moi, Ramba. Kallis Samba. Noitu tappinen ja itseksensä tuumi. Kyllä varma.

0: Tampereella ja yli 30 paikakunnalla ympäri maata järjestetään perjantaina 8. toukokuuta Rollaattori-marssi, jonka perustivat viime vuonna Jari Pirhonen ja Outi Mäenpää. Hän on meillä juttutuokiossa. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kerro, miten Rollaattori-marssi sai alkunsa?
1: Rollaattori-marssi sai alkunsa siitä, kun me Jarin kanssa vähän ihmeteltiin ja ehkä vähän huolestuttiinkin tuosta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja niihin liittyvistä päätöksistä. Ja sitten Jari heitti, että pitäisikö viedä rollaattorit tuonne Hämeenkadulle. Ja mä sitten tuumasin siinä Jarille, että tämä on ihan loistava idea, että näin tehdään. Ja siitä se lähti sitten ajatus kehkeytymään, että me rollaattori-marssi sitten ensimmäistä kertaa viime vuonna järjestettiin.
0: Ja nyt se on huomattu ympäri maata ja laajentunut valtakunnalliseksi.
1: No näin on kyllä, että tällä hetkellä, no itse asiassa just eilen vielä päivitty paikkakuntien määrin, ja meillä on tällä hetkellä 35 paikkakuntaa, mitkä meillä on siis tiedossa, jotka ovat järjestämässä rollaattorimarssin. Sitten siellä omalla paikkakunnalla, eli ympäri Suomen, marssitaan silloin ensi viikon perjantaina.
0: Tämä ei ole mielenosoitus, vaan mielenilmaus muun muassa siitä, että senioriikäisiä suomalaisia on noin 5, eli reippaasti yli 1 000 000, ja yhä nuoremmat täyttävät vuosia, eli seniorit ovat myös merkittävä voima esimerkiksi jokaisessa poliittisessa puolueessa.
1: Kyllä, se on näin. Ja kyllä meillä on ajatus tässä, että me halutaan tuoda nimenomaan näkyväksi ja kuuluvaksi ja antaa sitten myös iäkkäille ihmisille se vaikuttamisen mahdollisuus. Ja sitten juurikin tämä, että kun iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa, niin halutaan myös samalla juhlia sitä pitkää elämää. Että onhan se hieno saavutus, että meidän yhteiskunnassa pystytään elämään näin pitkään.
0: Ja sehän voidaan myös todeta, että rollaattorimarssi on positiivinen tapahtuma, jonne mennään iloisin mielin.
1: Kyllä, juuri näin. Eli meillä on tavoitteena se, että me halutaan tuoda ikääntymistä esiin myös positiivisessa valossa. Eli vaikka sillä taustalla on se huoli näistä vanhuspalveluista, niin me kuitenkin halutaan marssia asioiden puolesta, eikä ketään vastaan. Eli se on meille ihan tietoinen valinta, että rollaattorimarssi on tämmöinen nimenomaan iloinen ja yhteisöllinen mielenilmaus hyvän ja arvokkaan vanhuuden ja parempien vanhuspalveluiden.

0: palveluiden puolesta.
1: Ja eikö se ole niin, että nykyiset eläkeikäiset ovat hieman toisenlaisia kuin heidän vanhempansa?
0: No näinhän se on. Ja ylipäänsä se, että meidän täytyy aina muistaa se, että iäkkäitä ihmisiä on juuri niin monta kuin heitä on, niin erilaisia, että jokainen on yksilö ja tarpeita on tosi monenlaisia. Ja meidän pitäisi muistaa, että tämä moninaisuus myös huomioida niin päätöksenteossa kuin sitten kaikissa palveluissa.
1: Ja nykyään monet 80-vuotiaat järjestävät bileitä ja ovat aktiivisesti monessa mukana, eivät tietenkään kaikki, mutta monet.
0: Kyllä, juuri näin.
1: No, osallistujat kokoontuvat siis 13:30 Koskikadulla, josta lähdetään liikkeelle kahden maissa Hämeensillan kautta Laikun lavalle, jossa on sitten monenlaista ohjelmaa, niin mitäs kaikkea siellä on luvassa?
0: No meillä on siellä luvassa, ensimmäisenä siellä on toi Tampereen pormestari Ilmari Nurminen, on tulossa tervehtimään yleisöä. Sitten siellä on allekirjoittanut ja Riku Laakkonen, pidetään vähän avauspuhetta. Sitten meille tulee Kostelo Hautamäki ja Karolina Blackburn tämmöisellä rockia ja runoja esityksellä, eli kuullaan vähän myös manserokkia. Sitten meillä on tulossa juhlapuheen pitämään Kirkko Harri Henttinen tuolta Vesilahden seurakunnasta. Ja sitten meillä on vielä tuolijookaa ja positiivin soittoa, ja sitten nähdään vielä vähän Sampan säihkettä. Ja sitten itse Tampereen vanhusneuvosto myös tuo sitten meille terveisensä ja puheenvuoronsa.
1: Melkoinen kattaus kaiken kaikkiaan, kyllä. No, Rollaattorimarssin toinen perustaja Jari Pirhonen on gerontologian dosentti, ja Outi Mäenpää, olet Pirkanmaan muistiyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja. Sillä saralla työtä riittää varmasti myös jatkossa.
0: Joo, kyllä. Eli tosiaan nyt maanantaina aloitin tässä Pirkanmaan muistiyhdistyksellä uusissa tehtävissä. Ja näinhän se on, että muistisairauksien määrä lisääntyy, kun iäkkäiden ihmisten määrä lisääntyy, niin kyllä meillä asiakkaita on ja tarvetta tälle on paljon.
1: Niin, Rollaattorimarssilla kerätään myös tämmöistä mielenilmaukseen liittyvää adressia tai kannanottoa. Kerro tästä lisää.
0: Eli me koottiin gerontologian professori Marja Jylhän ja gerontologian dosentti Jari Pirhosen kanssa tämmöinen vanhuspalvelut paremmaksi -adressi, missä me on kootusti nostettu sit esiin näitä huolenaiheita, mitä me toivotaan hallituksen ja myös hyvinvointialueiden päättäjien huomioivan. Ja tämä adressi löytyy vanhuspalvelut paremmaksi -nimellä tuolta adressi.com-palvelusta, ja sitten tullaan myös tuolla Marssilla keräämään nimiä halukkaille ihan näin paperiversiona, eli jos haluaa adressin allekirjoittaa, niin voi tehdä sen sähköisesti tai sitten Marssilla nykästä meitä hihasta ja tulla allekirjoittamaan sen paperiversion.
1: Okei, kaikki ja kaikenikäiset ovat siis tervetulleita perjantaina 8. toukokuuta Rollaattorimarssi-tapahtuma, jossa entiset nuoret ovat koolla, ja osallistuhan voi myös ilman rollaattoria.
0: Ehdottomasti ihan kaikenikäiset saa tulla mukaan, voi tulla lenkkareissa tai korkokengissä tai sitten rollaattorin kanssa tai pyörätuolilla. Eli ihan kaikenikäiset ja kaikella toimintakyvyllä valuiset ihmiset on tervetulleita.
1: Näin lopuksi kiitellään haastattelusta ja toivotetaan laajaa osanottoa Rollaattorimarssille. Outi Mäenpää, kiitoksia.
0: Kiitos ja tervetuloa kaikille mukaan.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kun suomalaisten hyvin tuntema brittiläinen laulajasuuruus, 90-vuotias Engelbert Humperdinck, saapuu taas kerran Saksaan konsertoimaan, niin hän joutuu tekemään sen nimellä Engelbert. Takana on saksalaisen tuomioistuimen aikanaan antama päätös, jonka mukaan runsaat 100 vuotta sitten vaikuttaneen vakavan musiikin säveltäjä Engelbert Humperdinckin perikunta voi estää esi-isänsä nimen käyttämisen tällaisessa yhteydessä. Niinpä konserttijulisteissakin lukee pelkkä Engelbert. Luultavasti äänitteissäkin, jos ne on monistettu Saksassa. Engelbert Humperdinck sepitti muun muassa oopperan Hannu ja Kerttu. Tuskin Suomessakaan hyväksyttäisiin uutta rocktähteä nimeltä Oskar Merikanto.

0: Moi, tässä on Markus Selin. Kun lähdet liikkeelle autolla vaikka, niin muista, radion musassa levyt ei rahise, ne soi, niin kuin niiden kuuluu soida. Hyvää matkaa.
1: Kiss me queen.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Moi, täällä on Laura. Tulinpa käymään täällä radiossa ja mä katsoin, että jos mä olisin radiotoimittaja, niin mä olisin just tässä radiossa töissä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Urallaan muun muassa leffoissa Grease ja Pulp Fiction-leffassa gangsteria näytellyt entinen nuorisoidoli John Travolta muuntuu seuraavaksi USA:n alamaailman kihoihin kuuluneen Sam Gianjanan rooliin. Jo John F. Kennedyn salamurhasta lähtien on supistu, että mainittu tapahtuma olisi ollut Gianjanan tekemä tilaustyö ja liittynyt ehkä jollain tavoin siihen, että JFK ja Gianjana olisivat aikanaan seurustelleet saman naisen eli Judith Campbellin kanssa. November 1963 nimisen leffan käsikirjoitusta olisi ollut tekemässä muun muassa Gianjanan sukulaispoika Nicky Gelocci, joka olisi kuullut kaikenlaista jo pikkupoikana isojen poikien saunassa.

0: ja nokkea.
1: Moro. Olen Kuurilan Marttu ja mä käyn täällä musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

0: Kuulin, että tuolla kotipuolen peräkorvessa asuva Resu Einari on kuollut. Tämä mies oli ihan täydellinen erakkoluonne. Ei häntä oikein kukaan sillä lailla lähemmin tuntenut, vaikka Einari asui kyllä kai sillä kylällä ihan Mukolasta lähtien. Olihan sillä Einarilla jo ikääkin, mutta ei sitä ole nyt sitten yhtään varmuutta, että mihinkähän sitten menetty. Se oli niin erikoinen ja salaperäinen se Einarin vaellus. Siellähän kaikki aina ihmetteli silloin, kun Einari eli, että kuinkahan se Resu Einari elää. Ja nyt ei tiedetä, kuinka se Resu Einari kuoli. Elämässä on paljon semmoisia arvotuksia. Niin kuin nyt sekin tapaus, kun naapuri Saara tuli tuossa pihassa vastaan kovin myrtyneen näköisenä ja kysyi, että sanon nyt Martti jokin neuvo, että kun meidän yhteiselämässä Taunon kanssa ei tule yhtään mitään. Mikä se on se onnellisen avioliiton salaisuus? Mä vastasin kokemuksen syvällä rintaäänellä, että juu, se onkin niin tarkasti vartioitu salaisuus, että sitä ei tiedä kukaan. Eikä tosiaan kaikkia asioita voikaan tietää. Tältä Erkki Tuomiojalta, tältä entiseltä ministeriltä kysyttiin kerran, että mitä ero on välinpitämättömällä ja apaattisella ihmisellä? No, Erkki kattoi sillä lailla kysyjää ilmeekään värähtämättä ja vastasi sillä omalla monotonisella tavallaan, että en tiedä, enkä välitäkään tietää. Teiskossa on muuten onnistuttu risteyttää puhuva papukaija ja maatiaiskana. Se on kuulemma ihan semmoinen maailmaa järisyttävä uutinen. Nyt saa tuoreita munia kautta maailman. Tämä uusi rotu on kato semmoinen, että se osaa tulla aina kertomaan heti, kun se on muninut. Näin kanalanomistaja tietää heti mennä poimiin muna heti tuoreeltaan ja laittaa hän sitten kennostoon ja sitten lähetetään tuonne munatukkuun ja siitä edelleen kauppaa. Se on hienoa, kun saadaan joustavaa palvelua ja tavarat tuoreena sitten ihan loppukäyttäjälle. Teiskosta tuli mieleen, että tapasin siellä kirjailijan tuon Jari Tervon pitkästä aikaa. Hän oli menossa mökillensä sinne Teiskoon ja vaihdettiin siinä kuulumiset ja kysäsin, että mitäs meinaat viikonloppuna puuhailla, käykö se ongella? Niin Jari otti semmoisen muikeen ilmeensä ja sanoi, että emme ongelle, kun ei ole matoja edes mahassa, ne täytyisi kai sitten kaivaa maasta itse. Mä kirjoitan kirjaa varmaan koko viikonlopu. Mä ajattelin hiljaa itsekseni, että eikö senkin olisi nyt helpompi hakea kirja kirjastosta, ettei tarvitsisi itse kirjoittaa sitä. No, tuosta lukemisesta tuli vaan mieleen semmoinen, mä luin semmoisen tutkimuksen, jonka tuloksena oli semmoinen, että miehet kertoo enemmän semmoisia niin sanottuja valkoisia valheita kuin naiset. Mun mielestä se on ihan loogista. Sehän johtuu ihan siitä, että naiset tekee niin hemmetin paljon enemmän kysymyksiä. Miehillä on niin paljon vuntsattavaa nykyään ja laskelmoitavaa. Ei se ole miehen osa helppo tänä päivänä. Takkisen Eero soitti mulle kanssa ja kyseli, että olisiko töitä tiedossa. Mä sitten vähän ihmettelin, että etkö sä juuri helmikuussa mennyt uuteen työpaikkaan, että onko sä jo saanut monoa. Eero oli selkeästi pettyneen oloneen ja sanoi, että juu, monoa tuli ja pelkästään matematiikan vuoksi. Mä sitten vähän hämmästyin, että kuinka niin matematiikan takia, niin Eero jatkoi, että mä marssin eilen suoraan johtajan pakeille ja löin nyrkkiä pöytään ja sanoin, että mä oon laskeskellut, jotta mun palkkaani pitäisi nostaa muutamalla satasella kuukaudessa, muuten ei työ innosta. Ja ei olisi pitänyt laskeskella.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Joo, täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingistä tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Gröne.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Mainion ja hyvää tulosta tehneen Foreigner-yhtyeen perustajiin kuulunut 81-vuotias muusikkosäveltäjä Mick Jones käy hiljaista taistelua pitkälle edennyttä Alzheimeria vastaan. Hän ei kykene enää soittamaan ja muistamaan bändin konsertti- ja levytyskappaleita. Suorastaan kamala kohtalo ihmiselle, joka sävelsi iloksemme muun muassa upeat ballaadit I Want to Know What Love Is ja Waiting for a Girl Like You, monista muista biiseistä puhumattakaan.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Radiomusan uutisia. Pohjoismaiden kautta aikain parhaana rock-jazz-kitaristina pidetty ruotsalainen George Joje Vadenius menehtyi viikonloppuna. Hän oli 80 vuoden ikäinen. Vadenius nousi pinnalle 1960-luvun lopulla, kun soitti kuuluisassa Made in Sweden -yhtyeessä. Seuraavalla vuosikymmenellä hän kohautti pääsemällä kultaa ja platinaa vuolleen Blood, Sweat and Tears -yhtyeen kitaristiksi ja säestämällä levytyksissä muun muassa Aretha Franklinia ja Dionne Warwickia. Kiertueilla hän säesti muun muassa Simon and Garfunkelia ja Kent-yhtyettä ja teki kaiken aikaa myös omaa musiikkia. Ruotsi suree, eikä syyttä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Viikonloppuna menehtynyt 59-vuotias italialainen Alex Gennardi koki elämässään useita suuria käännekohtia. Yksi niistä oli pääseminen Formula 1-kuljettajaksi. Hän loi uraa myös kart-kuskina, kunnes kolaroi pahasti ja menetti molemmat jalkansa. Kaiken tuon jälkeen hän kuntoutti itsensä ja ryhtyi vammaisurheilijaksi. Hän osallistui vuoden 2012 ja 2016 paraolympialaisiin ja voitti niissä yhteensä 4 kultamitalia ja 2 hopeaa. Gennardi osallistui myös New Yorkin maratoniin ja Ironman-kilpailuun. Ei siis ihme, jos Italian pääministeri Meloni huomioi Gennardin kuoleman julkisella tiedotteella. Gennardi oli suuri italialainen.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa-radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia, radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia. The Rolling Stones-yhtyeen odotettu uusi studioalbumi Foreign Tongues tulee myyntiin 10. heinäkuuta. Kannessa komeilee yhtyeen ydintrio Jagger, Richards ja Wood. Vieläkään ei ole mitään tietoja rollarien mahdollisesta Euroopan rundista. Viimeksi hanke kaatui Keith Richardsin esittämään vastustukseen. Hän ei halua lähteä enää mihinkään, paitsi ehkä Pohjois-Amerikkaan. Nyt olisi Euroopan vuoro.

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Kilra tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Jo 1970-luvun alusta tuttu skottilainen heavybändin Nazareth potkii edelleen. Siitä on merkkinä muun muassa uuden vokalistin palkkaaminen. Hän on Sveitsistä kotoisin oleva Gianni Pontillo. Nazareth mokoma on myynyt sitten vuoden 1968 noin 90 miljoonaa äänitettä ja tunnetaan erityisesti hiteistä Bad Bad Boy, Love Hurts ja This Flight Tonight. Pojat konsertoivat Trondheimissa Norjassa 18. syyskuuta ja ennen sitä muuallakin.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Hauski tässä, moi. Musta on tullut radion kuuntelija pikkulapsena, kun vanhemmat mulle ensimmäisen radion hommas kotiin. Ja tänä päivänä kanavat mulla on aina menossa, milloin missäkin ympäri Suomea pyörin, niin kyllä mulla aina radio autossa soi.

Marilyn Monroe-ohjelmasarjassa kuullaan tarinoita Marilynin elämästä ja arjesta sekä soitetaan Marilynin iki-ihania levytyksiä. Sarjan kertojana on Marilyn harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen ja tuottaja Jussi Tuovinen.

0: Boopidoop.
1: Sirkku Aaltonen, Marilyn harrastaja ja tutkija. Mikä on tämän päivän teema?
2: Tämän päivän teema on hyväntekeväisyys. Marion oli sellainen ihminen, joka halusi antaa toisille siitä, mitä hänellä oli, sekä suurin että pienin teoin. Ja hän osallistui hyvinkin useisiin hyväntekeväisyysgaaloihin ja muihin tällaisiin, eikä halusi käyttää sitä omaa julkisuuttaan jonkun tietyn asian edistämiseen. Oli se sitten lasten asiaa tai jonkun sairauden tutkimisen edistämistä tai muuta vastaavaa. Hän halusi hyvinkin niitä sitten tukea. Mutta hän teki myös semmoista pientä hiljaista hyväntekeväisyyttä ja tavallaan ehkä semmoista toisten huomioimista ja ystävällisyyden osoitusta. Esimerkiksi hänen ystävänsä ovat muistelleet, että oikein piti varoa, että jos Marion niille sanoo vaikka, että onpa sillä kaunis pusero päällä, niin seuraavana päivänä saattokin käydä niin, että Marion oli lähettänyt tämän puseron tälle ystävälle, joka sitä oli ihaillut. Tai joku muukin, vaikka pieni esine tai koru tai mikä hyvänsä. Marion oli siis ihminen, joka saattoi antaa todellakin vaikka takin päältä toiselle. Aiemmin olen kertonut myös Marionin suhteesta eläimiin. Hän oli hyvin eläinrakas ihminen ja hän halusi eläimiäkin auttaa. Hän ei voinut jättää väliin tilannetta, jossa hän olisi voinut auttaa jotakin eläintä, vaikka sitten pikkukaloja rannalla, jotka hänen piti pelastaa heittämällä takaisin mereen.
1: Tämänkertaisen jakson musiikillinen kuvitus on nimeltään Bye Bye Baby. Levytysvuosi on 1953 ja esittäjänä totta kai Marilyn itse.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radiomusaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radiomusa.

0: Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintakerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla, paras valinta.
1: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
2: Here we go.

Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on Musiikki Tervehdys Amerikan länsirannikolta. 3 biisiä, vai onko se 4? 4 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia, here we go. Aloitetaan tänään Rochester, New Yorkista kotoisin olevalla artistilla Danielle Ponder. Ponder oli puolustusasianajaja köyhille ja aliedustetuille ennen kuin hän päätti, että hänen täytyy yrittää saada musiikkiaan maailmalle. Hänen ensimmäinen albumi on nimeltä Some of Us Are Brave. Ja nyt soi samaa nimeä kantava single. Here we go.

No niin. Danielle Ponder, mieletön ääni. Sitten suoraan Jose Gonzalezin single El Invento.

Okei. Siinä oli ruotsalainen singer-songwriter Jose Gonzalez. Seuraavaksi siirrytään Ruotsista Los Angelesiin, josta löytyy bändi Electric Guest. Heidän albumi Mondo täytti juuri 10 vuotta. Nyt kuunnellaan kappale This Head I Hold. Ja bändi on Electric Guest.

All right. Mahtava indie soundi. Sitten tämän viikon throwback, joka tulee Paul ja Linda McCartneylta. Vuonna 1971 McCartneyt julkaisi albumin Ram, Apple Recordsin alla. Albumi nauhoitettiin New Yorkissa Columbia Records ja A&R Studiossa vuonna 1970. Paul McCartney tuotti albumin ja albumin soundi on nyky-indie-rock-musiikin soundin alku. Albumia kritisoitiin paljon Englannissa, koska ihmiset oli vielä vihaisia Beatlesien hajoamisesta ja he syyttivät Paulia siitä. Albumi silti meni numero ykköseksi ja sitä pidetään tänään mahtavana esimerkkinä moderni singer-songwriter-musasta. Okei, nyt soi Paul ja Linda McCartney ja kappale on Ram On. Mun taiteilijan nimi on Moose and the Elephant. Oikea nimi on vieläkin Julian Lähdesmäki. Rauhaa ja ruokaa maailmalle. Lisää ensi viikolla.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Moronääs. Tässä on muu Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: kiltit kuorevat. Nyt on taas aika mennä nukkumaan. Mars sänkyyn ja pörry häntä viereen. Pian nyt Nestori.
1: Jopa nyt!
0: Heti paikalla Simeoni.
1: Ei vielä.
0: Elmeri, missä sinä taas?

0: Jokohan pojat nukahtivat. Nestori ainakin vetää jo hirsiä.
1: Anna maitoa.
0: Tietysti.
1: Kiitos.
0: Ja nyt hyvää yötä.
1: Minä tahdon pähkinöitä.
0: Ja Simeonikin. No tässä on. Ja nyt silmät kiinni. Elmeri sentään taisi nukahtaa.
1: Kerro Satu.
2: Taas kaikki valveilla.
0: No hyvä on, Elmeri. Minä kerron teille sadun. Kerran olivat kissa ja koira ajelulla pakettiautollaan. Ja ne näkivät tiepuolessa ketun, joka heilutti peukaloa.

0: Style. Elbe Hamid Hüvin.
1: Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Markku Lantomi tässä, morjensta. Onneksi meillä on radiomusa, joka soittaa kesät talvet loistavaa monipuolista musiikkia. Pysykää kuulolla.

Tango kuningas Hervanon Petri tässä, terve. Jos arvostat monipuolista, laadukasta ja vaihtuvaa musiikkia, on vain yksi oikea kanava. Radio Musa.

hullu täysillä, onhan mulla sentä brokki laulupää. On paljon näs elämän kokemuksia takana, mä jos se onnistu, niin voihan pakana. Kun elättäyty taaskin vaimon palletoilla, jee. Yeah.

Moi! Tässä on retroäijä John Landlord. Ja mun autotalli on täynnä hyviä vinyylejä. Mutta oletan, että radiomusalla on vieläkin enemmän. Terveisiä kaikille.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Moi, tässä tangokuningas Johannes Vatjus. Ja tässä on semmoista asiaa kuule. Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa.

Jani Niemi Viima-orkesterista moi. Radiokanavan valinnassa kannattaa olla tarkkana. Sinä olet juuri nyt oikealla taajuudella.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Aina kun ajan Tampereella, ajan hitaasti ja autoni kaiuttimista kuuluu radiomusan laadukas lähetys.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Erkki Räsänen tässä hieman hengästyneenä, hojo. Siksi olen hengästynyt, koska änkäsin tänne studioon sanoakseni, että onpas tämä hyvä radioasema. Täällä soitetaan muun muassa hyvää musiikkia.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin suomea ja savoa ja englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Pilvi nousi taivaan rannalle pohjoiseen. Vakavina kuljimme puistoon harmaaseen. Silloin tiesin jonkin vaiheen päät.

0: Morjes! Tässä Risto Nevala. Meikäläisen radiokuuntelu alkoi jo putkiradion aikaa. Ja se radiokuuntelun putki jatkuu aina vaan. Suosittelen radiota. Siinä on jokaisella omat kuvat.
1: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
2: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottelee Gilda. Tänään on 5. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Melissa, Melina ja Maini. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Marianne Saari ja laulaja laulun tekijä, muusikko sekä tuottaja Kristian Kontu. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla laulaja Ami Aspelund. Muistojen virta-ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Hei, tässä on Miettisi Juha Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Juha Hostikka ja Dallape Orkesteri tässä, terve. Kun Dallape Orkesteri perustettiin 1925, oli radion kuuntelu vielä hyvin paljon haastavampaa kuin tänä päivänä. Siitä se lähti kehittymään. Nykyään voit kuunnella radiota autossa, omasta puhelimesta. Tosin kyllä vielä voit käyttää putkiradiotakin, jos niin haluat tehdä, koska niin teen itsekin. Koska radion kuunteleminen on niin helppoa ja hauskaa, niin kyllähän sitä tulee kuunneltua päivittäin. Jos ei muualla, niin keittiössä ja autossa.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.